mani ni da ma ga da ga ma da ni ga da ga ma da ni da ga ma da ga da ga ma da ni ma da ni ga da ga ma da ni da ma ga da ga ma ni ma da ga ma da ni da ma ga da ga ma ni ga da ga ma da ni da ga da ga ma ni ga da ga ma da ni ga da ga ma da ga da ga ma ga da ga ma da ga da ga ma da ni ga da ga ma da ni da ga da ga ma da ni da ga da ga ma da ni da Tagama ga tagama da ga tagama da ni ga tagama da ni da ga tagama da ni da ga tagama da ni da ga ga tagama da ni da ga tagama da ni da ga tagama da ni da ga tagama da ni da tagama da ni ga tagama da da ni da ga ma tagama da ga tagama da ni da ni ga ma ga tagama da ni ga tagama da ni da da ni da ga ma ni da ga ma ni da ga da ni da ni ma da ni ga